козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Hi, this is Robin Williams. You're listening to my track Beauty in Us with Miss Monique on your favorite station. I am so-

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: побачити каштани під колесами. Осінь на Авторадіо.
1: Open up your eyes.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама. 3, 2, 1, go.
0: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розігрів зробили, переходимо до бігу. Перевір одну деталь. Плечі мають бути розслабленими. Якщо вони підняті, організм витрачає зайву енергію. Опусти плечі, розслаб руки і дозволь тілу рухатися вільно.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама. Ти

0: Якщо відчуваєш втому, зверни увагу на руки. Активні рухи рук допомагають підтримувати темп. І навіть трохи додають швидкості. Це проста техніка, яку використовують професійні бігуни. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Зверни увагу на дихання. Глибокі і спокійні вдихи допомагають тобі швидше відновити ритм. І пульс нормалізується значно швидше. Фінішуємо спокійно.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: Живеш у ритмі дня?
6: Авторадіо завжди поруч.
5: Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку «Авторадіо Україна».
6: Качай для iOS та Android.
5: Авторадіо.
6: Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
7: Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсно роки, не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
3: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. Ой, що це
1: коїться? Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. 3-го на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fils.com.ua.
2: Живий звук.
3: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
4: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
4: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Три дні музики і шоу та розваг на «Бімол Фест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
0: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Сьогодні у п'ятницю, 9 жовтня, після тривалої перерви, черговий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ матч для яскравого повернення великого футболу. О 15:30 Верес приймає Шахтар. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
5: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальна реклама.
9: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
10: Тоді вам
9: до нас. Автомеханіки рулять
10: на Авторадіо.
9: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
10: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
9: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
10: подарунки від наших партнерів проєкту.
9: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
10: Реклама.
9: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
10: Реклама.
1: Авторадіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія продовжує атакувати українські міста. Так, у ніч на 9 жовтня російські безпілотники атакували Івано-Франківськ. Уламки збитого дрона впали на господарську будівлю. Загинув сторож, який перебував на місці. Уранці під ударом опинилося Запоріжжя. Росіяни атакували територію поблизу багатоповерхівки. Загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранення. Тим часом у Краматорській громаді сьогодні оголосили день жалоби за 35 загиблими у нас слідок російських атак. Напередодні під удар авіабомби потрапили два рейсові автобуси та перехожі. Ще 20 людей постраждали. Також є загиблі унаслідок ударів по селищу Біленьке та автомобілю в центрі Краматорська.
2: Про розвиток подій.
1: В Україні протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. За повідомленням «Укренерго», для населення діятимуть погодинні відключення обсягом від половини до двох черг, а для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності. Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися. Також у Міненерго нагадують, не варто публікувати фото та відео пошкоджених енергооб'єктів, адже така інформація може допомогти Росії коригувати наступні удари.
2: Про актуальне.
1: Молдова готова прийняти необмежену кількість українських біженців цієї зими. Про це заявила президентка країни Майя Санду. За її словами, якщо зима в Україні буде складною через російські атаки, Молдова надасть прихисток усім, хто потребуватиме безпеки. Від початку повномасштабного вторгнення до країни прибули понад 1 000 000 українців. Близько 100 000 залишилися там жити.
2: Про санкції.
1: Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії та виділила 54 мільйони фунтів на підтримку України взимку. Обмеження охоплюють близько 40 цілей у нафтовому, фінансовому та технологічному секторах Росії. Так, 20 мільйонів фунтів спрямують на ремонт електромереж, закупівлю генераторів та енергетичну безпеку. Ще 34 мільйони – на тепло- і водопостачання та підтримку українських родин. Про це оголосили під час візиту британського міністра до України. Він також відвідав Прилуки, де унаслідок російського удару загинули щонайменше 22 людини. Там сьогодні триває День жалоби. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Краматорській та Прилуцькій громадах оголосили дні жалоби за загиблими унаслідок російських атак. У Краматорську напередодні російська авіабомба вдарила по двох рейсових автобусах із пасажирами та перехожих. Загинули щонайменше 30 людей. Ще 20 дістали поранення. Крім того, троє людей загинули в селищі Біленьке. Ще двоє унаслідок удару безпілотника по автомобілю у центрі міста. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині сьогодні продовжується триденна жалоба за жертвами російської атаки 7 жовтня.
2: Про законопроекти.
1: Верховна Рада та уряд узгодили законопроєкти, від яких залежить отримання Україною міжнародної фінансової допомоги. Насамперед, йдеться про рішення, необхідні для євроінтеграції, виконання програми Міжнародного валютного фонду та отримання коштів у межах програми Ukraine Facility. Як повідомили голова парламенту Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Сергій Корецький, розгляд ключових законопроєктів розпочнеться 12 жовтня. Водночас уряд має виконати свою частину зобов'язань до 15 жовтня. Посадовці наголошують, що своєчасне ухвалення цих рішень необхідне для стабільності державних фінансів, подальшої євроінтеграції та збереження довіри міжнародних партнерів.
2: Про мобілізацію.
1: На Буковині судитимуть 5 учасників групи, які організували незаконне переправлення чоловіків за кордон. За даними поліції, зловмисники використовували важкодоступні гірські маршрути, а переходи організовували переважно вночі. Для спостереження за кордоном застосовували тепловізори та прилади нічного бачення. Вартість незаконного перетину становила від 5 до 15 тисяч євро. Загалом організатори отримали понад 200 тисяч євро. Обвинуваченим загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Про переговори.
1: Росія заявила, що наразі не планує відновлювати мирні переговори з Україною за посередництва США. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, жодних конкретних планів щодо проведення тристоронніх зустрічей найближчим часом немає. Водночас Москва звинувачує Україну у припиненні переговорного процесу, хоча раніше заявляла про готовність до діалогу. Тим часом українська делегація перебуває наразі у США для проведення переговорів щодо завершення війни. Деталей майбутніх переговорів поки не розголошують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 10 ранку.

0: Ювілейний турнір «Іду на ви» «Тризна» від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди. Квитки вже на концерт.ua.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Сьогодні у п'ятницю, 9 жовтня, після тривалої перерви, черговий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого повернення великого футболу. О 15.30 Верес приймає Шахтар. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Bring the action.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українська переговорна делегація сьогодні проведе важливі зустрічі у Сполучених Штатах. Так, представники України зустрінуться зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До складу української делегації увійшли Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров. Серед ключових питань переговорів – подальша фінансова підтримка України та посилення протиповітряної оборони. Найближчими днями до консультацій мають долучитися і європейські партнери. Зеленський очікує, що вже в понеділок українська команда повернеться до Києва та доповість про результати переговорів.
2: Про столицю.
1: У Києві через перебої з електропостачанням тимчасово зупинили частину громадського електротранспорту. Обмеження торкнулися Оболонського, Подільського та Святошинського районів столиці. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Водночас інформацію про повну зупинку руху поїздів на Зеленій гілці метро через знеструмлення офіційно спростували. Наразі на цій лінії діє спеціальний графік у ранкові та вечірні години пік через обмеження руху Південним мостом. Одночасно ним може проїжджати лише один потяг. В інший час метро працює у звичному режимі.
2: Про траур.
1: У Краматорській та Прилуцькій громадах оголосили дні жалоби за загиблими унаслідок російських атак. У Краматорську напередодні російська авіабомба вдарила по двох рейсових автобусах із пасажирами та перехожих. Загинули щонайменше 30 людей, ще 20 дістали поранення. Крім того, троє людей загинули в селищі Біленьке, ще двоє унаслідок удару безпілотника по автомобілю у центрі міста. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині сьогодні продовжується триденна жалоба за жертвами російської атаки 7 жовтня.
2: Про Сполучені Штати Америки.
1: У США планують провести пряму трансляцію страти колишнього військового, який убив 13 людей. Йдеться про Нідаля Маліка Хасана, засудженого за масову стрілянину на військовій базі в Техасі у 2009 році. Як повідомили в Пентагоні, страту планують провести 3 грудня та транслювати онлайн. Якщо вирок виконають, це стане першою військовою стратою у Сполучених Штатах за 65 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 8 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. З них 221 хлопчик та 199 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ви потрапили на хвилинку езотерики. Розклад Таро вже розкладено. Якщо ви чекали на знак долі, то ось він. Карти кажуть, що 10 та 11 жовтня вам терміново треба у Львів. Літній натовп уже розсмоктався, тож можна спокійно гуляти і набитися ліктями. І Таро чітко показує три варіанти розвитку ваших вихідних. Перший варіант – карта «Зірка». 10 жовтня – лелека на Лем Стейшн. Ця карта відповідає за натхнення, світло та високе мистецтво. На вас чекає вечір, де українська традиція красиво зливається з джазом від голосу «Україна» на Євробаченні 2026. Для кого цей розклад? Для витончених естетів і для тих, кому часто кажуть «зроби фізіономію простіше», хоча ви просто задумалися про життя. Другий варіант – карта «Відлюдник». Для тих, хто втомився від людей, але ще не готовий остаточно піти жити в ліс. Західна вежа органного залу. Вона символізує підйом на висоту, пошук істини і бажання побути вище за весь у цей людський мурашник. Після оновлення її вперше відкривають для відвідувачів. Усередині автентичні сходи, дерев'яні балки, картини, а під час репетиції ще музика органа, оркестру чи хором. А на найвищій точці – панорама міста через безпечні вікна. Третій варіант – карта «Сила». Для тих, хто зазвичай стримує свої емоції, бо люди ж подумають щось не те. Тут нарешті можна випустити внутрішнього рокера. 11 жовтня – Legendary Rock Voices у Львівській опері. Симфонічний оркестр, хор і рок-вокалісти розриватимуть зал хітами AC/DC, Queen, Rammstein та інших. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
1: Хесбургер! Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
3: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
2: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання рання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
11: Більше на premiori.com.
12: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Сьогодні у п'ятницю, 9 жовтня, після тривалої перерви, черговий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ матч для яскравого повернення великого футболу. О 15:30 Верес приймає Шахтар. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
14: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
15: Соціальна реклама.
17: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
18: Тоді вам
17: до нас. Автомеханіки рулять
18: на Авторадіо.
17: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
18: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
17: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
18: подарунки від наших партнерів проєкту.
17: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
11: Реклама.
17: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
11: Реклама.
2: Авторадіо.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track «Beauty in Us» with Miss Monique on your favorite station. I am so-

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Олександр Сукманський.
6: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві, на Київщині та в низці інших областей України тривають аварійні відключення електроенергії. Причиною стали наслідки чергових російських атак на енергетичну інфраструктуру. За повідомленням «Укренерго», ситуація в енергосистемі залишається складною. Зокрема, екстрені відключення діють на правому березі столиці, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області. Під час таких обмежень звичайні погодинні графіки не діють, тому світло може зникати без попередження. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.
2: Про заяви.
1: Україна закликала Раду безпеки ООН перейти від дипломатичних заяв до конкретних рішень щодо російської агресії. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник напередодні екстреного засідання, скликаного на вимогу Києва. Українська сторона наполягає на ухваленні резолюцій із вимогою до Росії припинити обстріли мирного населення, завершити війну та вивести свої війська з території України. За словами дипломата, звичайних обговорень уже недостатньо, адже Росія продовжує посилювати атаки. Екстрене засідання Ради безпеки ООН відбудеться сьогодні о 22 годині за київським часом.
2: Пропальне.
1: В Україні створили спеціальний штаб для забезпечення стабільного постачання пального. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Новий координаційний орган займатиметься вирішенням проблем на ринку бензину, дизельного пального та автогазу, а також узгоджуватиме дії державних установ і постачальників. До складу штабу увійшли представники уряду, правоохоронних органів, митної та податкової служб. За потреби до роботи залучатимуть і представників автозаправних мереж. Рішення ухвалили на тлі суттєвого подорожчання пального.
2: Про медалі.
1: Українська спортсменка Наталія Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу з фрідайвінгу, занурившись на глибину 113 метрів. Змагання відбулися на Кіпрі, де українка продемонструвала найкращий результат у дисципліні занурення з постійною вагою. Вона випередила суперниць із Франції та Угорщини, впевнено виконавши свою спробу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 8 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. З них 221 хлопчик та 199 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Навіть в заторах ранок може бути продуктивним. Вмикай Авторадіо. З 7 до 11. Шоу «Ранок на автоматі». Заряджайся оптимізмом, здоровим гумором і суперхітами. Ранок на автоматі. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: для себе
1: нові місця
0: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Буває так, коли у тебе 99% проблем, зустрічаєш її і стає 999. Але разом із цими проблемами з'являється хтось, хто допомагає побачити життя трохи інакше. Чи може одна зустріч змінити все? 10 жовтня у Dark Club Theatre відбудеться вистава «Не дивись вниз». Це історія кохання двох молодих людей, які зустрічаються в дивний вечір і раптом стають одне для одного важливішими, ніж могли уявити. Вона закрита і гостра. З тих людей, які радше відчують тебе одним реченням, ніж визнають, що їм боляче. Він – той, хто не боїться залишитися поруч, навіть коли простіше було б розвернутися і піти. Між ними – гумор, незручні паузи та відверті розмови. Бо іноді найскладніше – не закохатися, а дозволити комусь побачити тебе справжнього. «Не дивись вниз» – вистава про близькість, підтримку і несподівані зустрічі, після яких ти вже не зовсім та сама людина. Театр знаходиться в Укритті у центрі Києва. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
4: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
4: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fils.com.ua.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла. Переважно ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. Сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 тепла. Вже зранку небо у Києві затягнеться хмарами, метеорологи обіцяють 14-17 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Сьогодні у п'ятницю, 9 жовтня, після тривалої перерви, черговий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ матч для яскравого повернення великого футболу. О 15.30 Верес приймає Шахтар. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
6: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
5: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
4: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
11: Тоді вам
4: до нас. Автомеханіки рулять
11: на Авторадіо.
4: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
11: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
4: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
11: подарунки від наших партнерів проєкту.
4: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
11: Реклама.
4: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
11: Реклама.
0: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух вперед.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги
3: знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Олександр Сукманський.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українці, які через окупацію втратили зв'язок з роботодавцем, тепер можуть звільнитись дистанційно через застосунок Дія. Для цього не потрібно контактувати з роботодавцем або відвідувати центр зайнятості. Послуга доступна в новому розділі «Обрій робота». Щоб подати заяву, потрібно обрати сервіс звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях, перевірити дані, заповнити заяву та підписати її через Дія-підпис. Заяву автоматично опрацюють протягом робочого дня. Після звільнення людина зможе офіційно працевлаштуватись, оформити статус безробітного та відповідні виплати або скористатись можливостями для перекваліфікації.
2: Про ініціативи.
1: Для українських ветеранів можуть запровадити нові пільги, зокрема можливість перетинати державний кордон без черг і пріоритетно отримувати медичну допомогу. Над цими ініціативами спільно працюють Мінветеранів і Мінцифра. Також планують облаштувати окремі паркомісця для ветеранів і спростити для роботодавців умови пристосування робочих місць для колишніх військових. Наразі пропозиції ще опрацьовують. У відомстві наголошують, для роботи нової системи передбачені пільги потрібно буде оцифрувати.
2: Про ООН.
1: Радбез ООН сьогодні проведе засідання через посилення російських атак на Україну, зокрема із застосуванням реактивних БПЛА. Його скликали на вимогу України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Засідання має розпочатись о 22:00 за київським часом. Сибіга подякував Греції, що головою в Раді безпеки, та іншим партнерам за підтримку ініціативи. Міністр наголосив, міжнародна спільнота не повинна залишатись осторонь російських ударів по мирному населенню та критичній інфраструктурі України. Він закликав до рішучої міжнародної реакції та притягнення винних до відповідальності.
2: Про теніс.
1: Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на престижному тенісному турнірі WTA-1000 у Пекіні. У чвертьфіналі українка поступилась представниці Китаю Джен Ціньвень у двох сетах 3-6, 6-7. Матч тривав майже годину 50 хвилин. Еліна Світоліна вперше з 2019 року зіграла на турнірі в Пекіні. Загалом це була її 8-ма участь у цих змаганнях. Турнір China Open із призовим фондом понад 9 мільйонів 400 тисяч доларів завершиться 11 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15 година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 градус з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 18 тепла. До самого вечора у Києві триматиметься похмура погода. Метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
2: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш нові зимові шини для свого авто?
5: Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто.
4: Більше заправок – більше шансів на виграш.
5: Тримай ритм з «Укрнафта».
4: Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть!
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Один плюс один Україна представляє.
11: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
10: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
3: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Автомеханіки рулять на Авторадіо. Автогра для тих, хто знає. Під капотом не просто двигун. Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає і як це полагодити. За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
1: Так, друзі, все правильно. Залітайте до нас на сайт Авторадіо Україна. Там ви побачите величезний, красивий банер «Автомеханіки рулять». Далі реєструйтесь, якщо ви хоч трошки там щось розбираєтеся. А потім чекаєте, так протягом тижня ми дзвонимо о 17:40, рандомно обираємо кожен день, кожен будній день переможця дня. Дзвонимо, якщо він піднімає слухавку, граємо в гру і все. Правильно відповіли, подарунок ваш. Неправильно? Ну, вибачайте.
2: Не обов'язково навіть чекати там тиждень, тому що це випадково, рандомайзер обирає. Якщо ви навіть сьогодні відправили заявку, зареєструвалися, може бути так, що рандомайзер обере вас. Сьогодні з нами на зв'язку, сьогодні з нами грає Віктор, він із Харкова, і він вказав в своїй анкеті, що він працівник СТО. Вікторе, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Як ви? Добрий. Як ваш настрій? Як Харків?
3: Все нормально поки. Ну, як нормально, образно кажучи.
1: Нормально. Ну, як і у всіх, ми розуміємо.
2: Слухайте, дивіться, у нас тут в Києві люди кажуть, що для того, щоб виспатися, потрібно в Харків їхати. Можете підтвердити?
3: Напевно, в рівнянні з Києвом так.
2: Клас, все, купуємо квиточки.
1: Давайте зараз будемо грати з вами в гру. Макс зачитає вам запитання, три варіанти відповіді. Ви обираєте один. Далі ми чуємо правильну і зрозуміємо, чи потрапили ви, чи ні. Чи отримаєте подарунок. Ви готові?
3: Так.
2: Давай, готовий. Макс. Датчики швидкості та положення Bosch. Значить, ми граємо на цю тему. На якому фізичному ефекті базується робота більшості активних датчиків обертів та положення Bosch? Три варіанти. П'єзоелектричний ефект, термоелектричний ефект і ефект Холла.
3: Добре, а скільки має бути?
1: От ми вам озвучили три варіанти відповіді. Перший – п'єзоелектричний.
3: Ну, я розумію. А на скільки правильних має бути?
2: Один правильний.
3: Ага, один.
2: І ви його точно маєте знати?
3: Ефект Холла.
4: Активні датчики Bosch працюють на основі ефекту Холла, що дозволяє з ювелірною точністю фіксувати найменші зміни магнітного.
1: Ну що ж, ми вас вітаємо, ви правильно відповіли, то тепер знаєте, що ви шарите, як то кажуть.
2: Так, до речі, яка ваша спеціалізація, Вікторе?
3: А я, знаєте, місяць назад прийшов, ще учусь, вдома бавився, а тепер от.
2: А, так ви прямо так от з іншої професії сюди, в СТО.
3: Так, прийшов от працювати сюди, да.
1: Ну тоді бажаємо вам успіху. Нехай все складається так само, як от зараз ви правильно відповіли. Лишайтесь на лінії, розкажемо, як подарунок отримати. Друзі, а ми з вами з Авторадіо рухаємося далі нашим ефіром.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять» на Авторадіо. Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
5: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Реклама.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, за даними міської військової адміністрації. Росіяни забрали життя загалом 35 людей. Зокрема, 30 людей загинули внаслідок удару по рейсових автобусах. Ще троє у селищі Біленьке, а двоє через влучання дрона в автомобілі у центрі Краматорська. Також, нагадаю, в Прилуках на Чернігівщині оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російської атаки кілька днів тому. Вони триватимуть до 10 жовтня включно.
2: Про Київ.
1: У Києві готуються до можливих перебоїв з електрикою та опаленням. У трьох районах столиці розгортають пункти незламності, а дату початку опалювального сезону визначатимуть з огляду на погоду та безпекову ситуацію. Пункти незламності облаштовують в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де є найскладніша ситуація з електропостачанням. Там люди зможуть зарядити телефони, пауербанки та інші гаджети. Одночасно міська влада запевняє, Київ готовий до опалювального сезону. Теплоелектроцентралі підготували до роботи, а лікарні та інші соцзаклади підключатимуть до тепла першими.
2: Про парковки.
1: В Україні облаштують спеціальні паркувальні місця для водіїв з дітьми віком до 3 років. Таке рішення схвалив Кабінет міністрів. На парковках для цього виділятимуть щонайменше 5% місць, але не менше одного. Їх позначатимуть спеціальними знаками із зображенням дитячого візка та розташовуватимуться не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду. Щоб скористатись таким місцем, водій має позначити авто спеціальним знаком і мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини.
2: Про ініціативи.
1: Естонія, Латвія та Литва закликали Євросоюз заборонити транзит російського зерна територією блоку. Лідери трьох країн вважають, що європейська інфраструктура не повинна допомагати Росії заробляти на експорті зерна, поки вона атакує українські порти і торговельні маршрути. Відповідного листа вони надіслали керівництву ЄС. Також закликали заборонити експорт територіями країн-членів блоку зерна, що викрадене з тимчасово окупованих територій України. Натомість для підтримки нашого експорту пропонують посилити транспортні маршрути між Україною та Євросоюзом. Прем'єр Естонії обіцяє порушити це питання під час наступного засідання Євроради. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ще раз вечірній драйв з вами на зв'язку. Продовжуємо. Перетнули 18-ту, а це означає, що це ще годинку. Тут, в цій студії, будуть з вами два голоси. Мій, я Олександр Попов, і зараз почуєте Максим Зборовський.
2: Так, і тільки сьогодні, тому що, нагадаю, попереду якраз ті дні, яких ми всі чекаємо для того, щоб можна було видихнути трошечки і зайнятися своїми справами, враховуючи, що і світло вимикали, і багато чого нам не вдалося зробити. Так, як нам мудрі люди кажуть, не кожен може зазирнути в завтрашній день, але ми можемо.
1: Ми намагаємося.
2: Ми намагаємося. Завтра субота, друзі, а післязавтра неділя.
1: Тут не складно, але ми розуміємо, що і з цим дехто може помилитися. Хочеться так, просто по поверхам пройтися. Пам'ятаєш минулий рік чи позаминулий, коли Дональд Фредович Трамп дуже сильно нив кричав, що йому треба, щоб дали премію, Нобелівську премію миру?
2: Ну, звісно, скільки воїн він припинив?
1: Мені просто 8. Здається, що такої реклами для Нобелівської премії ніхто взагалі в історії не робив. В цьому році якось все пройшло тихіше, бо Нобелівську премію миру вручили, її отримала суддя Міжнародного суду ООН Наві Пілей. І я от думаю, а що ж Трамп мовчить? Що знову не він? І він не змушує нікого. Таке враження, що дід, як то кажуть, вибачте, змирився з тим, що ну не дадуть, поки ще пару війн не закінчиться.
2: Ну, до кінця його терміну, та він має показати якийсь результат. Просто тут головне, розумієш, з його такою імпульсивною амбіційністю, він же ж може свою премію імені себе вигадати.
1: О, дуже та? Дивно, ну, що її досі немає.
2: Бальну залу він зараз добудує, яку він Сі Цзіньпіню показував, до речі, каже, ви перша людина, яка побачить цю залу, уяви собі, лідер величезної країни приїжджає, а тобі тут хизуються якоюсь бальною залою.
1: Ну, чим можуть.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: прокидайся і рухайся вперед.
1: Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами, тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
2: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
1: Партнер проєкту Бетаргін. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Бетаргін. Енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Всім привіт. Це водій Віра Брежнєва.
2: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
1: «Ти і я» на Авторадіо.
2: І буде вам щастя.

0: на Авторадіо.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
1: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua. Живий звук!
7: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
8: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
9: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
9: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 12-15 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 градус з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 13 до 18 тепла, до самого вечора у Києві триматиметься похмура погода. Метеорологи обіцяють 13-17 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто?
4: Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто.
3: Більше заправок – більше шансів на виграш.
4: Тримай ритм з «Укрнафта».
3: Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівід придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівід в найближчій аптеці купіть.
3: Не лікарська засоб, дієтична добавка.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

Авторадіо. Твій рух вперед. Барбара Стрейсанд.

0: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
3: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
4: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
4: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я

0: Реклама на Авторадіо. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
1: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
0: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
1: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
3: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Losing control, crazy night, intense.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

тепло розлити у твоєму тілі. А час іде, і скільки кроків ще мені зробити треба, щоб ніч минула, зникла самота, і я таки дійшов до тебе. Догадуюсь, що там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тебе

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.